0: ra
1: được cân đa hạ thì ba nhìn lần bạc lần bằng
0: nó nhỏ nghe
1: lại nó là an tăng à ra an độ an độ lì
0: tê lê
1: nào ý nga yang na la nga tô sang ta sa pe tị lăng
0: nga man lê
1: nay lần gió lăng gác bị to lần pa rê
0: nga
1: Jelang gak lima laku ilim pa ora penan babu
0: Wibadre
1: Nyorek tenjan dengan denya

0: ba tâm nặng nị hạ nị nặng ba hẹ ba
1: hiền đi nô nghe
0: đừng đàn lo ye nị hạ phu tì bật tì
1: nàn ma tê
0: nà ghê ca lòng tu lùi bì lòng ba lan ba tọ
1: lê bê
0: bê lì ăn gì ya ca nà ghê phun nô ma nị ba lan ba tọ
1: lê bê
0: nị nà bù a mi tô gia ma lò bật tì
1: nàn ma tê
0: ra ya ku lê là nà quý phân bè cả ta
1: mang nô rê
0: mẹ ngay là lần đổ bố a qua rình hệ
1: bố ta về
0: giấc quý mi an a răn ni ba lần bà
1: ta ta về
0: tí đi nè kì lông con nắp lắm là ông đi nàn
1: đàn tăng bố đê
0: đi mơ hồn ngân du lùng

0: chân ta để có xin lịch bồ lan mô xếp mà bà hoàn lan
1: ta yên lê nghe
0: tân nặng con đồng tố vắt tị đi mà ta
1: đồng bồ đê
0: xài ưu ba la quý quân hồ mà ô ma mình
1: mê ba lê
0: ba la đà ta
2: ô ra
0: quý ưu xa
1: tân mô rê
0: ra là nê hạ cổ bồ sông tù vã rình hồ lông mình
1: dạ đà nê
2: ta liền bó ngàn thế đó
0: ra ang đê đích mà

0: đà lạt lần đàng tôi à nà bạc
1: tê lên
0: nơi đai ông hô lo tang gông tê mân ri
1: đà về
0: nô ma đà ta bô ra lần nô
1: sàn mô rê
0: nơi đi bà tân đăng nàn đi nhìn năng sẵn lịch.